0: mamu le mamu e bo so nkan
1: kan mi shalu ana to ta peri awo gatura gotoba
0: je fodun o je gbogbo